0: Era chikamula mukaka zokao kore sawa ya 12 za matyago luna ko rwalero budde buduka ku speed ya iriri kachilegeza nawe ino kulabikanga webelera mwebyo navyo badde au gayaga yogamba banange manyata kade kagenda ate munanga kadete kadda mabega kadete kalinda tonabera ngolowo zati banange budde bugenda kuninda ko obudde tugenda kulinda cho ino kulabikanga tuwebelera mu mama kata yawo jajanai mama kata wange kubuza ko era ne kuzukusa ko ewe bali kulabikanga munange ujikerera ko Bogola, Aisha Mtolo. Ah, sikari famunda bire, kasubire muri stede, ochitegera mwana wa mama. Hey, bantu abera kwa bagamba kakati abintu byagize mu nafe katu switching, atatu kole chitu decide.
1: Hey. Uyiyo manyoma nyi, na jato tomanye. Ebyo kumanya tebigwayo. Gazio kumanya kwa. Mumami sase. Ne Florence Ntongo. Omukeze mbakeze.
0: Okay, ino kulabikanga munange ngatona agenda kumulimo ino kubanga ogaziza kubwongo. No genda ngo inako munange chotegedde nage friends tongo mkeze mubakeze ochitegera. Mambia sase kujabirika kusigiri ante bila Monday paka Friday. Ochitegere chintu echo mwana wa mama. Kakati no, waliotu dekawo newebu za Uganda. Eri mucha kumeka mumawanga agasinga okulime mwanyi. Ochitegere kwa tuwa hizo ba muli yawe, muli mabuli mimuanyi, nekate mumanyi, tulimu cha kumeka, kubanga mwanga manja agali mimuanyi. Neo na kwa lwalero, inkulete da mwanga gasinga okulima emuanyi. Ochitegere kwa bintu bia muanyi, vyo vijinawe, mabeka kwa hivyo, ajira ajira muwe, mateba ntue, kakati no, Egwanga eri singira dala okulime mwanyi nga tutandikira mjifo eche kumiri egwanga eri ya Guatemala. Ninone egwanga buli mwaka lifurumia esao ze mwanyi obukadde busatu ne mitwalo ana mjifo eche omwenda tuinamu egwanga eri ya Mexico. Banaba Mexicana buli mwaka bafurumia esao ze mwanyi obukadde busatu ne mitwalo chenda mchomu na ana tuinamu egwanga Uganda. Uganda tulimu chamu na ana musi ya singo kulebikanga mnage. Zini ma emwanyi Uganda buli mwaka efurumia esao ze mwanyi obukadde Debuna ne mitwalo chinana orondo munange ne kudirire gwanga eliyabu yindi muchomu sanfo nga buli mwaka bafulumye sawo ze mwanyi obukadde butano ne mitwalo chinana orondo tuguzako egwanga lya Honduras ochitegera obukadde butano ne mitwalo chinana banondo benkana kana ne buyindi Honduras ne buyindi benkana kana mwanyi ze bafulumye buli mwaka watu na mchoku tano tunamwe gwanga lya Ethiopia bano buli mwaka bafulumye mwanyi sawo milioni obukadde mukaga ne mitwalo ana awo mchoku nane tubira mne gwanga lya Indonesia bano nga buli mwaka bafulumya ensawo ze mwanyi obukadde 10 na kamu orona mchoku satu tunamwe gwanga lya Colombia. Colombia bano munange buli mwaka bafulumya ensawo ze mwanyi obukadde 13 ne mitwalo atano orono mchoko vili netugenda mugwanga ili ya Vietnam. Egwanga ili ya Vietnam buli mwaka bafulumia ensa waze mwanyi obukadde abili mumunana mwemi obukadde abili mumunana mwemi tuwalu atano. Kakati no na kwa lwalero amawanga gasingo kulima mwanyi musi yona chikwatira dala chisoka ili egwanga ili ya Brazil. Nenana munange Brazil bafulumia ensa waze mwanyi obukadde ana mubuna mwemi tuwalu abili buli mwaka kale no munage gazio bwongo ngabogenda munange kulebuka nti munange ononya sente cho chitegedde abamba de baloza nange fa Uganda mukulime mwanyi tuweka satu kwata chisoka nedda tuli bochifocha munana nenga munange basingira dala die gwanga eliya Brazil kale no banda ba mama nange ngenda kuberanga sisuka oi se Friday akati apolo soko nkone ko kasimu tulabe bitambula bitya kwa katinze nyinyuse mwamugenda kuiri wakati nze ya kende mwento nange mbanzina waka kare tuja kubate tulabaga nona kwa Monday anti Florence Ntongo mkeze mwakeze nga ugeza mwami esaze kujabirika kusigiri katugineko mumitwe jama ulile umwami waguma chisule ya kari deda kurebuka nga mnange aga kutusako.
1: Uyeyo manyoma nyi, na jato tomanye. Ebyo kumanya tebigwayo. Gazio kumanya kwa. Mumami sase. Ne Florence Ntongo. Omukeze mbakeze.
2: Abange, abange
3: engule engule engule World Cup yolimi no kumanya
4: omwaka guno guno engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo uliro buwanguzo obwo
3: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mulu 10 muchinana mwana bibuzidwa mungule
4: abantu abakulu 10 mulu kaga muchinana na abana abatendu kusalusanvu mu nsambu beta bye mungule ya Radio Simba uliro bujumbizo obwo
3: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
4: kati okwe waandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwomunana 2022 wanuku Radio Simba
3: mwena abavuganya yako mumiaka 25 ne mutawangula muanirizwa mwewandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule lio kenyoke
4: okwe waandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 ne mwezi olweguru
3: kumiaka 25 engule nyoke odamu Tieni ok.
5: Ha, mzee katulumu oli muzibu nyo.
6: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefana nina zito zito. Laba nyanya zowe zinyirira.
7: Leka nawe, gwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesubi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso kwa mliango kwa kupa complex ne kuenteme road mumaso kwa good shade yokulira na share
8: ama ulire mubufunze gagano ku Radio Simba
9: mpao dachika ya bade kuita kusawa 12 zo kumaliri mwase mtiyo banafe ya batu uliriza kasera kama ulira gali mbufunze nze waguma chisule Hawa kule mbeze mu district yebu ikwe msazali echa guwe basi tukide mge ya tegu guwe chai babeye koka wafuwe guwe bakola msonga ezo kuluwa nyiso msujia guwa maleri yogusa asa nyizi buwe nsiri nga chino chechidi de ministry of nines wakubiogulamu kukula angiriranga district yeno ya ndiwa mkatia baga kubulu wa debuno Hawa tuze kumiari juwe lako bulago chimi sanga nsazi mbea ne miari midala mu district ye mukono kubizinge vye kome basa tira bukunku nga chigambi wanti waliwo musiga nsimbi ya iti wa machado agambi wanti ya pangi sivu omwaru bulago katingatani so kusindikiriza abantu okubago baku mwaru guno minister wa government ezebitundu bala mbaru gahara alagide okubuliza mangu dala kubunsonga ya abulodi tolo obwate geke buwamu district yisinjiro okunganyiza nga kensimbi nga bazi jia kwavu abasubula amatoke yala gide da bala mbaru gahara na hawe chitongole chomu state house hechiru wanyi sobu kenuzi baba yeke ngeri jibabuliriza kunsonge eno haba sawa Democratic Republic of Congo na darabali muntabwe yoku wanyi sechiru wade ichebola bedimye kabaga mantuweta agaba sasuruwe mpera yabwe kubango mulimu kubakula munene dala hatenga na hechiru wade na bochi yeyonge dokubeto olola bana science ne teknolojia abakozesa artificial intelligence baliko bibazudde eranga bagamba nti balina obuuka obusirikitu ennyo bwe bakoze tingasiwa bulabe eri obulambu bw'omuntu obuwerera ddala 16 bwebagenda okweyambisa okukola ebintu ebitali bimu mu bulambu bw'enseno eddakika ziri 2 n'ekitundu ezakayita ku saa 12 ez'okumaliri teka okuwuliragana n'amalambu juvu enewere sawe mweyo okumacha program binsanga wano yeddako

Sabaka si se se do fe mo fe radio semen programa yedembe. Wali ni de wagwe umbe ya nagie Mariam. Agai wa gai dan si si tira. Ah ya kuwa wachika kase na kuwa zinozo nanga checho chenyene. Are kati kada de mwe judu ya chuwa nishe mubanga. Kuba mula na moko mubuganda wa amanyi muami whatsapp asajja. At the same time akta kome kwecho ya ni sebu. Amapi hei. Film industry na ya jikori depozi mintevi ya kabi njaku wa mwa interview ujo juu liye chindwe chikene kwanga chitambula asisi tira Peter Joy Jingo wa sizo tena gamba tetrisia mgele wa fe habadi mkono na ye familia juli mwe woma Dr. Sebunya Pete lo semfuga

0: cha sempoka Paul Karungi mwenda muli bulungi bakera babinsa ndi bajivira kodala uchitambulira mpola mpola nebanje sawa na watu ndi na badleo na kuwencha ya mochana waita Mary Bagenda tukama pibere soon to be back today tomorrow yes kumanga tukena wana Saturday kati ya Gambia wino joki na kuna kwa leo Mary Bagenda the legend radio mpoza te personality Katrina at the same time atemuliza wafenyo wewe lukumanga likumu kutu kwa rumogo la sima chabode jifu mfuna mpulu uli ute long time agabati ya best man Jose masikama koele manyanga wali home village muli steady muza kuprosi munda bide ne moze moze muli steady bulunji nyo binsangana babamu ena timu yona sijaba menyambama la yuna yemba buzi za kumwema lukuma muli kumukutu kwa rumogo la sima tutambuli nao ebintu ya kaminyo fetuli mumudu ya fe ebintu vitambuli ya datuli steady bulunji nyo tedi gamba kio bakio kitegede nyangalo kubuza kwa juma senge ndo mchira gwei ugambuta mama wangilevania na nyonjo wali chiruli chukoli wero na ikansubile mtino listede wewa lukuma uliza rumogo la sima wali edi vibes haba ichuenda kusatida uchimanyi tujene cheza productions band now tuchukume masoka prime federal station na chinchiba chako mama esuke nazarezi na kubuza chari chitia hivyo kulonda vya agenda mete tewada mchitegeza tebiari vironji hivuza kwa una mama mei wali chuenda dozo zukisana binsangano chabode nyo uzige suni kwa super founder dodi daga lito mdo mkasori kaswa nata kusumwa asafu ilo tano suka mwezi kumetoka nilito mdo kuna mkasori ngete kuna suka wikula vitana mwini mdo kwe vikule vikazi no mdo kufana kasori nga kwa visubi omni mea sasa nshio na mkola kwa itaka lite miyoka okola eke mea kaswa singa fila mita chikumi uchikumu watano mububa ya lita azabili ojabisa kwa Munsanja Grow Chemicals Limited
1: Kakutusi wako

0: Engule World Cup yolimi no kumanya
1: Omwaka guno Engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo buwanguzo obwo
0: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuzidwa mu ngule
1: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abana abatendu kusalu 7 mu 7 beta bye mu ngule ya Radio Simba ulilo bujumbizo obwo
2: mukimanye ekyuma ky'omuzungu bwe kyekyanga ate tukiyina bwe kyekyanga kiba kyekyanze naye falilahi alhamdu lwakuguma amaze okutereeza mu nsonga eyo nga tugenda mu maaso inshaallahu taala makuluya toba ekyokusomesa olwaleero kibadde kikwatagana na kwetiriiza okudda mu buntu okunoonya okutya Allah biri mu buntu bulamu wakala nilila sinyo wakala nilila wakala wakala mutnola kiki alimumbira ya kwa yobu zito yobu kanyigo wachi kunomu kwa kapepa wachi bando wa sanzi basi mkimoto kapali mulaini wachi kwa kwa laini nala abobe njini kwa sanzi mulaini na abobe agaru kenda chaba jie wabu kenda na hiku wita demu mpisa yuko manti guli chitaru mkimoto kwa nukola laini pili nukola laini sato lala no ya kala kweli kweli simbele ya mtula msibu mtu mtu wenu kusila lango mgoma inti ya tonda bali nawe ya kutonda mgoma inti kweji ya galugeni nina bana bali mlai ni waga lugenda olime kufuka chitagasa mna nge mtuna kwa labo tutio netu derio mtonzo fe netu zae chitibwa che atenda feche ya tuwa kubanga chatuwa soke deko di Allah gamedi wala karamna bani Adam na uo mwana Adamu ichitiwa pijia kwesa nganga nsi ya fenunji pijia kwesa nganga tuwa galana pijia kwesa nganga ibintu bifude ubi uka ni hivyo tunasiga langa tuwefude chitaka saa tuwefude abama nyinyo tuwefude abata gambu wako Allahu Akbaru Allah wabatu jawa ya gamba kusimula hezo kubachu naeba jawa naeba simula atenda alitaba lala waga gwate mirembe tojisoma nti jali wo munanga jala gawa na gugo gugenda sebu kasatu dizi mungu kumwene nyiza na kumweto ndera na kuteka uo mbira nunje wandi jabana kwe gombako munanga Allah kulinze ajia kuwa niliza ima musanyu obajia kuwa niliza munaku ogambebi nuna kolanga biyashi akubuze alami atiku mnaziru temuafu na babuze mababuyi kwa ye ya tukambia mabiga tajia tubo neleza kwa hicho chetu tamanya mudini yoyo na jolimu kwa mkristu kwa mkristayo kwa mrokoli kwa mchili kwa osome sabantu kudeli mungu na hegu wabuwa soko kubi umukulembeze mkudeli mungu ate dini haba nojuwe chitiwa kumanda jiba kiliza amu ate haba ntutuba mada kakiliza baine so mwala chiba kiliza ya chintu hecho chibarimu oli desebo oli mikuwefu le jabari fil avu kugamba lusozi na ntagambu wako mwonsimono utona kwa labu wetu chomu nangi Allah jakuwa nilizani sanyu Allah jakuwa nilizani na tepetu sanyu se wetu chomu insha Allah bagali ze jomenu nji baganda bangi wakuru bangi ala haji sabadi mengao na mahajati machi family badu sabi atika pandiye na balalabu na bagali ze jimen nunji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: esawa zikenda kuwela tane zakala samayanzi ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandiko kunyumiru empere ze singa kati
4: yo hamanya ze suna beni mudani wa mchala kaunada kwa buwa miga kwa gana chusi nsaja kula bachala koja we Kampala genda kuzomwezi kumina nyo mwezo gomu nana habana bechibamba tunyikibe wanendongo yebi nyanya gumite echibamba kuchisawe endongo wegendo kutokotera kutandika wanendive misana gana kasajie kwa chakana neka kukuru chibamba ikwana kate neka tete haba sande mleta habana tuine vyo kuzanyisa vya habana omulibawusi nkaso nebirara hana wangu na mpira abuka ne

0: Samu na fezi zino zili msambu na jika zili kumina muendezi ise kumi imbi wa muise Mr. Fiu na kenyamba kwenye sajilangu ya mkono kavuze kwenye singazo na chenda msambu akasiri sa satu ne chenda mbili akasiri se msako www.radiosimbe.yugi kumana fajiriko CBUTR wali jokuza kufaku incha paka buno obude yenze muna mbende Bruce omuta bizizi ya ntuse nete kateka yobude buno ya Radio Simba Lunchtime Sports Kedi Friday tukule previ ya weekend kubanga baba mpira jikomi yewo Aba Falansa abatoje bali basambale ero walimba dachi LVJ egenda maso ne SDVZ Bridge ambasamba neri musinga Ireland na ba Swedi basamba ne Finland songa abangereza weekend dako nga 10 na mukago mwezi guno gwo munana aliyo committee Shield Club ya Arsenal bende basamba club ya Man City mgema ate glory season ya ebeira bakatubye bangula premier ya season ebere ise ne bangula FA Cup so Ridge tezili wala Aba Germany abatopa sambale ero mu Germany Bundesliga 2 so emipira ajigina je pesi kuma mpola mpola gumana fatumbu de simbe na temple gome dembe nenga amubinje biri wo muri muno kuangula ensimbi za bingo emilion number yes vibe ya weekend binga tegeera mu biri wa guru nyo juwanike ngo wangula emilion ya bingo ngo nyiga ku edia feri ya bingo ya 6255 sita mwinda MHS sibira kwa nya time wa chiro wa 10 go Airtel wa MTN gune bota ba kona airtime nenga manyenti mwino kuba kona nsimbi ku mobile money account 12 mu 10 ebiri za bingo ekikumwe 10 ye transaction charge ya telecom company kwoli sibulo kubira MTN wa Airtel so onyiga ku edia star 255 sita mwinda MHS sita 255 sita mwinda MHS ya wangu de nsimbi ya zeglo esimu ya jiji yuko hii namba ya wangu de nsimbi ya zeglo na esimu ya jiji yuko teliko
1: samba
0: namba ya wangu de nsimbi ya zeglo ya za manya aga Margaret Nyangoma ya wade ku 0 5 5 munana satu emiende vili ya vili munana kuta kuwata simu kaba akonji sema kumpeo hii yangu kubecho nyango mama greta kuwata simu tebeto teita muna bujisi geza ke mirundi ninga teita muna nebeze kutu na mfuna ninga inamba yeyo ya mama greta nyangoma ya wangu de million ya bade ya guru so ana wangu de simbi ya zarelo ya simu teva kubwebo wapeli kuhonze njisema kumpeo katika nkole mpiri u very transparency so again a pose mudvo ya lero da chikasika za zizi wa zilinga wa 12 5 kubida nga bichari bro da chikasa 3 5 kubida nga jackpot ya zanya so kubida bichari mujiro zanya bingo 6 2 5 5 sita muende muhashi yeso ingide dro umugendo kufana mikisa gendo kubida nga wangula emiruni yensimbi muda chika wa 13 ukufakati jackpot ya kubida nga tetu wa muanguzi we milioni ya lero weekend juani kipozi mubile ngo wangula a million ya lero mpozi mukazani ya kabingo masavu ni banafi haba doti bo logistics kusita 255 sita muinde muhashies lero walio final ya Sekafa Kagame Cup mugwange ya Rwanda walio mpozi ne third press profi yesu kwa saa zigenda kubira 10 jamus ninge samba klabi Al Hilal Omdurman jamus ya South Sudan atenga klabi Al Hilal va Sudan yedi Jitwa itangi ya Bashir Kati ya vako kari Sudani ya mambuka So bebalu zinga semifinals Mbili basa nkana mguaba luani Dia chifo Nina amba sato nina amba nya Then final Ebelenge ja kusawa emu Ya kaungezi Mu Mahoro Stadium Mchigali ya Rwanda Timi Rayon Sport Mwenebe samba club ya Gomahia So Nogo mpwezo mpira Jeguli gumuna fatumbu de Simba Temple gumedembe Nenge walala wana mbuganda waliye pakeza masizaga mbuganda weekend yenu waliye game incha match day 7 wakati wabu vuma mwenebe chaza timi ya busujuga saa mwenda kusande saa 10 busiro ijakupe samba timi ya sese gomba ijakupe samba timi ya bulemezi bululi ijakupe samba timi ya budubu tambala ya kupela nge chaza timi ya bugerede timi ya kabula ya kupela nge chaza kochi chagwe chaze maokota ni maugola sambe singo theni buwa abuwekula ya kupela nga tuchala echa dondo yu game kusande jengedo kupela nga ndaba timi ya abuwekula wenebe chade echa dondo mpwezi saa zida kupela kumi kusande ukwese incha kwa nabuwekula mwendamba kwa ula muje kuragala point satu kwawe kutimi ya chadonde wake wayo mwopening match baji wukula kula dveri ya 0-0 mumatch ya gulo campaign ya guno make ya masijaga Buganda satu kuragala point satu kwawe kuchadondo yu wali ewe kusande na te yoku essential walala wali ebu naira wali ebu intubinji nyo gomuganda wanga uliza Simba nengiri ya basambi ngobude wicha ndabiyo konga mwali jetine yu klabi ya Union de Santa Fe isobedo kuvangula bili yemu club ya Lanas mugwali jogwangi ya Argentina chokane Bolivia club ya Blooming kweze 2-0-0 ne club ya Always Ready ufinyimu kademiufu mukopa Betano do Brazil Corinthians awangu de bili yemu club ya International ne Vitoria ya wangu de nyaziro club ya Atletico Pial sobo vakeyo njagado manyenti ni moligi kapieri muno sene Central America ni Yoko City Ewangu de Biri zilo klabi ya Santos Laguna, Cruz Azul. Ewangu de Mui zilo klabi ya Philadelphia Union, Chicago Fire. Ewangu de Biri zilo klabi ya Nejanka ne Austin. Ewangu de Biri zilo klabi Tijuana, Club America. Ewangu de klabi ya San Diego, Satukwemu, atenga Portland Timbers. Nisobodo kuba klabi ya Puebla, zibade goals. Tano kubido, wale doba njabana samba. Mwanga genja ulo. Walimu Asian Championship, Singapore. Ya kubina nge samba Indonesia, saa kumi. Ne Vietnam, isambe Cambodia, ila saa kumi, bovaka umuliji ya badaya chumu Erevizi, waliwe game ya klabi ya Kambuli wa Deni, ya kupina ngeisamba klabi ya Excelsi ya Rotterdam, sawe ze chilo satu, ndabiyo kini mameni yeyo liwe game zibidi ya kaungezi kusaa kubinabili klabi ya Uratu, ya kupina chala ewa Alalat Armenia, yyo klabi ya Sadarapat, ichalewa klabi ya Alalat. Walimu Austria, walio game ya LGM, Outash ya kupeda ngisamba klabi ya Tairo, ya chile saa bili na chitundu. So yunga temu tuliga ya Austria, klabi ya Lifaring, ya bedenge ngisamba klabi ya Thawels, ya kumunga zukusawu mune chitundu. St. Pauten, ya bedenge ichia za timi ya bato ya Austria Vienna, nga na chile saa wa sat mune chitundu klabi ya BW Lins, ya bedenge ichia za klabi ya Waka Innsbruck, mu Austria tuliga. Ninga na nemo Belarus ya walio game zibili ya za lije guangelio ya Vishaya Liga, klabi ya Naftani. Eja kuwe chaza Arsenal Danzig ne klabi ya Slavia Mozil Eberenge sama klabi ya Depri Mogilevo Eberijam waliyo gumu wa klabi Bruji KV Mwenebe sama klabi ya Kotvijik Gwachilo sama satu Neda chika makumi anamutano Eblu Gali ya Levis Sofia Eberenge chaza Lokomotiv Podivu Ngane China waliyo game emule Daya alijia guangiri Beijing 1 Mwenebe chaza klabi ya Shenzhen Jimcheng Nganemu guangiri ya Chekia Oba Chek Leipa Break waliyo game emu Sabiri eze chua klabi ya Brino Mwelewe chaza klabi ya manjiduanga ya Slovan Liberec Denmark waliyo gumo gwalijia guangerio Sonda Jaski ya kupira ngesamba Vaiboga chua sasa ya kupira Biri Nganimu second division ya Denmark ya Midofat ya kupira chaza Brabrand Bina Inter 3 Vire ngesamba klabi ya Luskewood Ngatemu EFL Cup ya Bungereza Round business okira udala waliyo games Satu Wolves ya chilo ya kupira sama Botville Wycombe Wanderers in December Stephen Ake ne klabi ya Middlesbrough chiro kusawanya Ibirengi chaza Wrexham watenge Finland yo mveko siliga Walio klabi ya SGK Ijakuba isaba klabi ya Ginistan Ndabiyo kone klabi ya Haka mwiko siliga Ijakubi isaba Jipo ulo Japsi Ibirengi isaba klabi ya Mikeri Jamani mbunde siliga tu walio klabi ya Thabarini

0: Bog Enibresi ichezea klabu ya Ville Franche Kayin, ichezea klabu ya Varenchenez Kwankanu, sema klabu ya Orleans Fleury Melogis ngichaza Amiens, La Loche sema klabu ya Versailles Paris 13, sema klabu ya Ville Rouen ne klabu ya Rouen, sema klabu ya Kenoso banja basamba beskale chenjaga dote gerent impira jikomiye wu badache wa ulide baidho na badache abatomu asdivizi basambo uluwa lero ngabo chiri mwa Irelandi abadashi abataba liyo liye game zitane chile sawa satu Dordrecht ejakuba Sama Jong Ajax FCMN isambe klabu ya Roda Jessica Clyde klabu ya OS isamenak Breda Vivi Venlo ichazela kwa Zalmelo ne klabu ya Vitesanhim ibedenge tunka ne klabu ya Alakes Warwick mbadashi abato muas divizi njaka nafune break maso mkumeu nenga bengenda mbulango Kedi Faide gumuna famubi etinzi mkujukizo kubeda ngofuna akatambula ka weekendi hii akatambula ka weekendi kali odi makumi asatu kafune kukodi sita bibili kumi sita kumi na tano sita mhashi yesu kovo itagwa bettinga simu yo making a sure ntidi kwenye time wa shilingi singa bibili nesente kumobile money account yo ulio kwenye kwedi ya fea ya mapesa wesikeo VIP ya fea lero VIP na katambula ka weekend odi makumi asatu VIP ya lero likuwa tiketi subiri tiketi ya soko jisipa yokanga iyo kubiri ilikuwa over 2.5 azoka zoka so iyo kubiri jisipa yoka kwa VIP ne tiketi ya soka jisipa yoka ze tiketi subiri kwa VIP mpozi bonobo genzo kwedi ya fea yoku weziri VIP nisava na katambula ka weekend kali odi makumi asatu weniga bonyezi kwedi ya fea ya mapesa Eri sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhs Eri sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhs tuka wali menu luenda kwa VIP VIP na katambula ka weekend odi makumi asato vimba nga tunafuna katambula ka weekend odi 30 wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwa DF eri sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashi single ya fayegulia wangu deklabi ya dana makiefu bagu wangu demu zero solumba single single ya lero odi 2 plus na odi 3 plus kwa DF yu ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashi yes nenga ba VIP VIP na katambula kwa DF star bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi yes hivi singa kaa utukubile customer kia nambi ya zero misafutano misafu chenda munya tano mutana sato munana ne zero misafu munana zero tano misafu tano mwemu makumi asatu musatu nenga kwa ingila draw ya bingo mgendo kufage na kupedanga wangula emilioni ya lero eda chukwa sika zabili mukaga jackpot wa kupedanga 81 haba wangu de ukufamu mwabanyize naba chanyika kwedi ya bingo kwedi ya sigala yemu kwedi ya bingo ya anja ulo ya mapesa ya babetinzi eno ya bingo eno ya draw ya bingo munava na wangu la emilioni ya nsimbi kwedi ya bingo ili sita bili tano tano sita muenda mhs sita bili tano tano sita muenda mhs wa Airtel veda kwa ni ya time ngo wa H10 wa MTN nebo tabako na Airtime kasta oba kwa nsimbi kumobile money account yo kwenye gabunyizi kwedi ya bingo ili sita bili tano tano sita muende mhs awadako jakoba ufuna wateka password yo ya mobile money jiteke wenye seba okay account yo ejube kwa shilingi ya kume bili mchikumu kumi ufuna SMS elegant yo genze mdro ya bingo edanga dembe yo kuzanya bingo emirundi ejisuka mugumu kafune break na ukomewo tuwa kwa simba ye mpulu kumafata ye dembe ninga leke nsiyo ndi manyati yenze nina mubende Bruce Mkandisi
1: Jukida Radio Simba Ilunga Mizwa Uganda Communications Commission
2: Tinta tinta
3: Embuze nume tetinta nga mugongo
2: Bwe tinta
3: Ngeri mukafui
2: Kafui chi
3: Ako mwai
2: Mwai chi
3: Ogwa koja
2: Koja chi
3: Koja olulimi
2: Lulimi chi
3: Oluganda
2: Luganda chi
3: Olwengule
2: Ngule chi
3: World Cup yolulimi
2: Olulimi
3: Eya simba
2: Okwe wandisa mungule bila bili mukaka World Cup yolulimi no kumanya Kutandika kumande Bande mande Nga kumi ogwo munana Wano kusimba Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta Tinta tinta tinta Gotokwe wandisa Mungule Tewoba kunafu ya Bakambe Mundeka tinte Gengule tinta
4: Lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira? Bw'okozesa Momo app empya, osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna. Buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere. Kituufu, saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo. Downloadinga Momo app empya leero, otandika okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira. Ago ge maanyi ga Momo.
5: Reggae Life in Concert ya Kuro Airstrip na Musambu August cha Jivuro chikenda kubera Echomwanga. Tiketi za Reggae zitandiswa kutundibwa kupapa spot ya bachindi Jodkala Solutions Prime Complex H&M Restaurant neku Crown Japan ekatwe abembara ziri wa Cancer Harmony neku ofisi za Global Bus ate kwa MTN Momo alebadi ya mitwale biri.

0: Elio elikiri wingito Katiembozi jineba gama ati Vinicius Son Wadenga lalo gede muko ne Andrea Bata Ne Mikel Arteta Bali bali siembozi la ganti Taina chagaza klabi yaseno Kubanga Alaba anti ku Madrid asobwe kupiranga bangulira ke bintu bidala binji yali embozi ya eri chiringito ngabalaga nti akuza klabu ya Serenga veiko emutusa ku Madrid okuberanga ajiteka wayagala okuberanga ajinyigira emwecha ayagala jibagwede klabu ya Madrid ngemongeze omusala ngera Madrid emwade ni image rights enyingi shia poze singa kujabada afuna ya 5-5 ngabagabana wakati so kati iba mwongeza ku image rights sende zaafu na ku image rights no mwisela bagu mwongeza so oyo ye Vinicius Junior ya saini zendagane pia ya miaka mukaga kuklabia Rio Madrid na banti Madrid basigaza omusambi wabwe ya baklabia seno nchua na bagambia jonti baize butafuna vini na ye shoko beda nga bagenze kulevo erumba klabia Rio Madrid Nibaga matuaga leo misambi buwati nebuwati Gasiwa katebe nenga omu kubasambi banda muziga Hawunu Baba ambusa madala gabela manji nyo Sagala kudambia na yugede jio Na hija sokuwa ku Kupitu notumpezu kwa taba deko jio Klabe yo yalema nyibuwati bali bajiki kilize miaka ijusembi Nga bayani weja Ituwala Nga Barcelona weja Fabregas mutuwala Ne Alex Song Birongo na agenda Bwechipi edanga waze klabi ya Chelsea Ngeituwala shireko Upo ufuna bulunji Bwechipi anga Liverpool yezenga chambali ni mtuwala Ate waliwo klabi ya Manchester yu baba Yeya gala Netuwala Samiru Naziri Netuwala Gaukliche Bakari Sanya Adebayo Banji Koro Ture Ngabagenda bugenzi ku klabi ya Man City Bobala mtimi ya Manchester United Netuwala Van Persie Ne Alexis Sanchez Point ya linti Eliyawa sambi Chari chambirundi ebili Klabu ziri Zuali zikabu msala mungi Wasinga kwaseni Banga wansiwa venga Baliba ina policies Baliba goberi Ntumusami ya suke miaka asatu Tafuna ndagane suka mwaka gumubu wanvu Yali policy emuku zo Iyo kubili Nga sente zawe Tipaka banga msala mungi Aa Edaba agenanga mulukano lufuna basambi Ngoluisi baba gula sende zezi munga bidi ya wenka nakana ya chewisi wani ya mani yule Nga bali baba omu sala mungi Na agendo uluwecho nebali zinga bato zezo Fakta indala Yedi ya kufeira anti Bali mkasera ketunda kaba sambi Abali ya balungi Ngomu sambi alubidi nukupeira nga wangu levi kupo Ene klabi ya sila walaba nga batunzo msambi ya bado wa amanyi Nga kwa muna ya amanyi bafuna klabi mutuwala nga na ya agenda Abali nga bajia either nga bato kubanga baina Trust mubana abato Nga agala kufeira nga zimba kari ya iye nga muto Takena kuchewisi Ngo ya jaku asa na ate Kubanga venga inawe mkule yoku wabana abato trust Na abesiga paka Nga bakuze Kwa time mboko zensovi na kukiriza Muna kuwewe sige paka luo vampos msambi wa amanyi Chokate Nabala labali bale medu kubanga bafuna Regular game time Mklabu zebali ingam Nga basa mbolo kujia kwa asa no Mbafuna mbunji so Mchibanga yivafude yu Dageze kurevi egamba ti Maniwe bidi nze ya gala msambi gundi Tinafe tumu wa gala Ntia PSG zen Tinafe wetuli Ntia katine ku Madrid Tua gala we Vini Junior Awono Gabela madala gababa mbisi Gabela manjiko Wadenga tebaba funye Vini Junior Echa kubela ntibala zen Tibali kurevi yo Egena ku Madrid Yibade statement ya mani nyo Nyonga jienko meza Katechi ya buziwa Tebaba funye Vini Junior Na yemu nambe yo Chitigizanti Gabriel Martinelli wa kubela nga sigara Uvuli yao, abede backup wa Christos Zoris gubafinyo kufa Club Rouge ya zemu namba ya Tresad ya genze take ya mklub ya Besiktas Kale, nga munamba zindala andoweza mkote mseda baka wabetaga uku msambi kechiri nti salibai na injare Taja kubida kutariwa suni poze miezi ngebili Ukufuna partnership nywele Ngeabu iba deli ya saliba na gebe magale Chizo kubida chizibu Tumanya chizo kubwa kwa sitinga kuntanduku ya suzo nienu So betaga defender wa mulala Nebe nchyo kubanga bongo doku George Waza Elio mpozi naba lenzi klabi zibezaga lotuwa langaga Broja Juice Klabi ya Everton ya Mwagala Ne klabi ya Napoli ya Mwagala Nenga baga amati singa wafuna klabi ina ofanga ya cash Sibi ya banja Obaku mfuna kuloni Bada kumuleka agende Bwa agenda sibani kwe shabe ila nza kupeda nga salawo Kupeda either nga laba nti Kaya Vats nejo kalezima mala uwa kubanga afune kwa kumulala nengu kubata mbudemu edda yimu Denmark Christian Nogard gubafu na suzu nyagwa ngabaku Brentford na hii ya sambia suzu ni miyo kayuka naba ntia genzi gasambia game is musanfu ukufaa uwe yabade sigino kubaya yagenda kuruwa kusatu yechilo kutimie vatoni so ne Bruno Guimaraes akade kuna bagenda kumula angilida haba klabi ya seno balu zize batu ya Vini Junior na ye Bruno Guimaraes medical test ya Jima Zedda ya klabi ya seno hagenda kubaya yangajia kunda gano eye miaka bagambe ina kupaundo mkadensanfu mbutano so oyakade kunda agenda kubaya yangajia wana bazi kitegeza achi eri club ya seno njagala mfune break eno zije kwenye pwezi kubigambo ngebio na ye transfers indaleza wede ndarabia ya James Trafford abadomu kwa aswa golo kubili kumaniste bamu tuinze kupondo wakadama kumiana ya genza club ya Leeds walimpo zebo ngeleza kundagana emi yake etano na ba club ya Manchester United basavado kuloninga umkwasi wa golo mtuluchi auto ya Bayindri agenza kubanji Spain mkulabili ya Seuta Vigo kafuna break ya na mkumewochi wa vokula tova kusimba ye mpulugume ya dembe apagina mdua ya bingo ya chikichasga dayo kuminemu ukubila anga tufunwa muanguzi agenda ukubila anga wangula a million yoyolu alero ni gabonyezi kwa DFA ya bingo masaveri 6255 sita muinda MHS bako ni ya time wechi kumi wachirigo wa Airtel na nsimbi kumobile money account yo wa MTN nebuta bako na airtime wenye gabonyezi kwa DFA ya bingo ili 6255 sita muinda MHS ufune SMS elegant yugenzi mdua ya bingo time yaka lulujoboli ndidida tufune na mikisa na wangula emili ni yoro alero tuingile weekend nga ye amazeda okubira nga achukuba kafune break eno zige gwazanya bingo pwesi gala ngozanya kusita 255 sita muende muhashi sita 255 sita muende muhashi yes yekwedi ya bingo jobo pwesi gala unigawo bulichimu chitambuli nga buwa chibala kafune break eno kumewo tuweva kusimba yempolo gumedembe
1: Jukida Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission
2: Abange Abange
3: Engule Engule Engule World Cup yoliminu kumanya
4: Omwaka guno Engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obu anguzovu
3: Mumiaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mulukumi muchinana mwana bibuzidwa mungule
4: Abantu abakulu 10 mulukaga muchinana na abana abatendu kusalusanvu munsanvu beta bie mungule ya Radio Simba ulilo obu jumbizovu
3: Nga tukuze miaka 25 ejengule tugenda kuole sanga batu yoza mwena fena
4: kati okwe waandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10/8/2026 wano ku Radio Simba
3: mwena abavuganya ako mu miaka 25 ne mutawangula muanirizwa mwe wandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule lyo kenyoke
4: okwe waandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 mwezi olweggulo
3: ku miaka 25 engule nyoke odamu Mutye nyoke.
5: Alo.
6: Yenze mwami Mukasa.
5: Mutyane yo.
6: Yono broker.
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyakala abisenga bimeka.
6: Ngabi satu.
5: Ebei wa ajigambye.
6: Bangambye satano.
5: Ah deda seven no zali nyamuko.
6: Yidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti ne value ya chitundu ya linya.
6: Musigisaji.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
6: Singa kweta kwa bwero.
5: Wabwero tuko sa groba weza kote maljon
6: owa kusiga nye musiga ogo mutindo kusashuli lese dezo na
5: guli umite
7: Global Paint a reliable product
8: Kankwa njulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirale bikuwomera ngabiwoma nnyo atebo 6 Nile cooking oil ofune byokulya ebiri kumulembe ngatemuli mu cholesterol katikola okusalawo okusinga olete waka mwenyu akatakoma kulujuliro bulirunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust
9: chadala, chadala.
10: Chadala KCB Bank. Ekomi yawo mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

0: Okunyuko nyuse na yomu kasimi ya kutumyo biguse olo osalero no kombako kucheguro
1: Jemele kumuami na hene nimiro ya feyaka soli jetuali mechikerezi yonaya achiragala atenge jude misoli nge chalocho nati jogeda ko
2: Checho chenyini bazoka ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri obe nkube etonye obo musana guase muma kungula tuja kutuwa alibikola tubiri senteza fe tufune mwama ta
1: Jine misoli ja bazoka minene nyo atenga nensa ulinzi tonyo efulu miaka wunga kasingo obulunji atenga kawomu
2: Sizo nieno nange ngeenda kusimba bazoka
3: Okufuna makungula gamai Simba sigo ya kasuli ya bazooka, singa ya amanyi, ya balimi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.
4: Wakafa baba kilomita baba, wachiba bufra, wakashikono ndipa, chukindo kawon.
5: Papa wa Shinjaro Records.
6: You want to see the

Kubuzi za konyo jali wange mpoza atechi sa cha Maria. Oli wali edibu kuya kubuzi za konyo. Na bido mchala tedi wali kupenta kwenye guest house. Na kubuza komu kuru samu wanga echini ni mpoza atepu kirele. Agamba ndi kwa linya tumbude Simba Friday night. The kind of magic you got, yeah. Unabuyimba wabasaji abali na kunsonyi. Ngoteo kwa tule kigambo. Babu kubi kaimba ako.

0: Ok, Bob J, akaimba keko siku manyi stop manyi. Wetu watu taandikira enyimba zozo nanzi zenzi laba zili mwensa sageruno ogamba Kenzo ya Luozamu lile tubademu mubademu kukana na mwana mlenzi yanga dibuzi bubu vawa
1: ati wa mango pani bagala nyo kuziba mige siri kumbwani bagala nyo kuziba
0: bagala nyo kuba
1: mige siri kumbwani sila vika mkwa ya tamu unuza
0: goli nebi woma
1: enzali nebi woma maisha wako pa unapu wako pa wama
0: kakati Bobu njagala kubuza endongo jikuwa saga nyoti akubakati toli ku ground endongo ya kuweleza buweleza you know
1: endongo hili mizmo maizi sale ndepigata nilwa kusula maizi ya sale ndepigata nilwa kusula maizi ya sale ndepigata nilwa kusula
0: maizi
1: ya sale ndepigata nilwa kusula maizi ya sale ndepigata nilwa kusula maizi ya sale ndepigata nilwa
0: kakati endongo ojikoleleyo obo owoweleza buweleze no producer no muweza stems nabiranga achikola endongo ojikubireyo jirecordingireyo oba
1: hello
0: mbuza Bobu emgo endongo ojikubireyo ojirecordingireyo oba
1: hello
0: tomfuna
1: kulia
0: nti endongo jirecordingireyo oba
1: ndongo na polisa wange Uganda abajisoka mwa awo nabajimpereza wano nambeza tu wakani nempandi kazi abajimachari nge Uganda lekuma
0: eyo mwina choga mwina eyo mwina studio je mkwatira marobozi
1: eyo mwina studio je mkwatira marobozi weziri ena jasin sina polisa kwa watengere Kampala katika kubeta siku yao mwina kuweleza siku wano yisi nganu kwata marobozi wajimuweleza ni wajimaliliza
0: katika subira kudda dieno tusubire ne concerti
1: amulese mwe mwe mwanga amulese masojia
0: eh december koma u
1: ese na ena kuma zira aya bana bana bajizo mwa wenga tu bade no mulu tumula musumulu ze kati tusumula musumulu ze
0: eh
1: aya baweza balongosi na jasi batu mwe matungo ka na buwagezi
0: batege butezi matu
1: na buwagizi mwaka
0: agamba atia manager wange manager oliate doku kunjo chayo kwari
1: manager miskani
0: miskani miskani kwari
1: kamuta miskani kwari
0: munda vile mugambe nze jenini stede mjayo we
1: amina yache manisha agena kuno nyako wawako agena kuno nyako
0: kati wajeno ya kasiba wa
1: wajeno wajeno asula waita ocharia
0: ewu awukumpi ni wano wengolera tuwa tubonga buru onji nyo
1: asula ocharia
0: ya wano ok kakati Bob J omanika tinchimanyi nti oli bizo oli ku night shift njagala kuta na kaimba chike tulu ketu premier linge sawa zino
1: kaimba wakaita single wale no nyomba nja mwa single
0: Na yengo li singo. Batu gamba mumbele yone muwasa. Vila no mkazo uwo kuchie yone vila no mchalo uwe ni wali loko.
1: Awala baina nile sila kwa li singo ya wanti ya no nyambele
0: ya. Ojawaza oli singo ojeno kudango yono wana bukweteze. Utaandiko kula jena nze nari nsaga banna ye neda neda
1: listening nilazi ya kala banna nga mbadala anjiyo mwa singo
0: ok katu premier linga kaima mpoza ate singo

0: musamva kasiri sasa tufema mwefe radio simi mpolo kome nunji ademe musembele mnyimbile kwa na mnyimbile kwa mnyimbile kwa samgena kuwiranga mtu ula wele muze kunda wa kuwelele siya tutaandikile kwa kukenjini ako kenjini kakataka dewa nevekani ah tugende
1: kukama mtanzi wenseno osinzi wenga wetu wovulamu utagwa uje ya yagali la muyuganda ya fe
0: Aya, katine kwa mwleke rao, mbade maisi mwimba. Mbade maisi mwimba. Aja, tuyuri utia.
2: Ndivu lonji sevu.
0: Weka yungole seva libatia.
2: Balonji tevaina uzivu
0: kutu. Tevaina uzivu, kwa ni amanya?
2: Elinya mpiti wana nyonjo Shakira.
0: Nanyonjo, Shakira.
2: Yes.
0: Obera mwanyi naze?
2: Yes, sevu.
0: Oh! Akuwe chukunai bakuzara wala, kayunga na yuwala. Anangi. Ika yunga mwina yaani afayu.
2: Kayunga, tuina yobani.
0: Ngani, ngani? Aya, haa, katiogami ngani. Bovanga singu, ania dako.
2: Omulala dako, nanyonga Fatuma.
0: Eee, walina ye?
2: Walise.
0: Ambuzeko, ambuzeko. Olwalelo fetu watuko labe nyonyi. Abataliba nyonyi niwe mudayo. Ni mudeyo, muna muja kujolala.
2: Baba gobi.
0: Eva geni, babuzi.
3: Malamsi zako mwena abauliza Radio Simba Elinya nzena nyonga Fatuma Gamba kudauto nsinya secondary school
0: Jisangi wawa
3: Chitwe Kayunga
0: Chitwe Kayunga diri wala Banangi Esiwa wawa bani Wawa matini angumeo
3: Matini angumeo
0: Eyo so, Wali watia kati
3: Walu njinyo tewali na uzivu
0: Wava kuchoga menti kakati na ikangene muskuru kwa ya mbutu Wama njimuliba kugoba bugobi Uyo, mwamuka mwolo ntineda
3: Ngojekoze kubanga Zengaze mwenyini nari nchagala
0: Walio yagala
3: Yes
0: Mama uyo yali aimbi yeko
3: No, mzei wange
0: Tata yali aimba
3: Iye
0: Tata uyo yani Mzei yali aimbi luimba Aimba mchachi ya baba Banava imba kubialo Yungina kumzindalo
3: No, mzei wange yali aimbi yeko
0: Uwa Wana waka donka wata mna kuchare Ato uwo
2: Mze kubona abange Tekuli muimbi ya denomu
0: Katibuwa muimbi wa muimbi wa bujewa
2: Mze nganze chifana na Kuwe lanchi la vika Ila nali nchagala Ila paka na kati nchachagala
0: Kwa jajia uya lia imba
2: Jajia wangi lia lita imba Taimba nga kira simu yimbi
0: Jajia u simu yimbi
2: Wabula nze nganze Na vayo Nyende chikivile chikachange Nino kuimbera nino kutukako mstudio nguru Imba range kubwange
0: yes. Kogwe kwa utani Watoli wa kukte wali wa kugo wa bugobi
2: Mbanku wako ke migo by the way
0: Nalinga
2: ni demdom Nga saga la kuimba Mankoye ugendo kuimbe Nuneri neri Mbanku be migo na yoku vanga nekoro Na manja nke chitone change Chagala
0: Mwali muimbi ya kule baba waku sende
2: Nyo
0: Baba fuwa sende
2: Batu wa sende
0: Sende za walofu nye mkuimbe nyenye zili meka
2: Nalifunye, nafuna ke mtuwala abili Nga jange, kuwange, waji mpade nganze kuwange
0: Ani ya jikuwa?
2: Yali hajatina mialo Umulala ya dako ya mpa kusente jali mtuwalu mnana Yali Honorable Kiza Arthur Wa NRM, bona wa NRM Ya
0: Dagi, kakamfune kumulala ahadi ya angwa mwakua kakamfunonu Gwani ya imbe wama, gwani ya manye
2: Manya gange.
0: Samia muzindalo.
2: Nachitanda sawia.
0: Nachitanda sawia. Gwe wa mwani ayimba.
2: Teri.
0: Mwemwe wa gudde bwe waguzi bajaja aga ya mugene muyimbire chika.
2: Neda. Fenga fe tuchilabika atera tuchagala.
0: Oli mu class ki?
2: Senior 2.
0: Yes. Segezo kya ina yawo mwako ogumu omulalo oguyimba. Senior 4 wachite muyimba iyi.
2: Nao kutegela burungi.
0: Mbera bize.
2: Bize.
0: Nejaja utaimba angaku Ate kubaganda bu
2: Kubaganda wangi Teri elanzi
0: Teri ayi katibuwe superstar wechika guwa yes. family Kati atewa kuhuli de kuwe diogenda kude yunga tochi abu uza
2: Tetoche nini
0: Ugeda baga mamu sagara no kunte ganyisa Nzendiwa ndi superstar
2: Natuka kone kisimba
0: soko katinga soko tumireko ku muntu oyo guli agwayagala okulumi yako owo ku kyale eyo
4: awo ku kyalo
0: ne guyagala okulumi anga badde yo nga kunyoma ne baba wakusomero
4: baba kusomero tumira ko roshaninga ne tumira ko director wa fe amuita makundi
0: ole naye yali omulumi aye
4: yes
0: yali takiri yali takiri zandi osobolo yimba nokutuka ku nene nga watabu
4: Nentumirako ni mama wangi.
0: Kali.
4: Kenya Madina.
0: Mama we dilangabi?
4: Yeah.
0: Oh, kali. Mkafuno mwami oli. Ajewa, aha, gwani.
5: Linya mpiti wa sebu no ajambulosi. Mechiwega mamba anko wano kwa na mami wa angabi.
0: Sembi la kumuzinda lai katachi ulide, uchimugambe.
5: Na ise kwegamba ise na nangi
0: ne anko we
5: kwanga mame wa angali nefe mku ewafe okuyimba kutu yimbi ladala mama wangi lwa kuba yali muyimbi na yenga
0: nga imba chi
5: ha imba kwa kusupikireza primary
0: ya imba kwa kusupikireza primary kakati Bwata maliliza kogwa kwa uchimalilize yu
5: Neta adikirao
0: Ngazi
5: njaka musingeko
0: Ate tata
5: Tata ye Mureke
0: Mureke Okuimba kwa mungu wa kono
5: Ya ulira buli ziena kwa munga
0: Kakati tata uo Aulira ati angu uimba
5: Ya uliresa nyulinji Ela semanyi kwa ali Ela mutumi denyo Mwaba zene ka school physical under them Pamone mami wange elina wa Deliti Samuel na Lavi Alice mutumide nyo
0: Elina litisa Apeli wati litisa Bamu kuba akalulu Ok kakati Ugenze no gamba weba za tata kaskuru fizi kakua Fenda wetu wa imbi langa tusomera bwerere Director tabagira mumu abakwaya
5: Atukwa tamu
0: Abakwa tamu
5: Nenda wapira ubu yambi nga kwa uwekajisa kumu zaidi
0: Ugeza
5: nga waleti Kugamira vera
0: wapira Abakwa tamu haa fuu wa chikumi
5: Fuu
0: Ateka titatu
5: Nenda wapakwaya Atu yambi reda tujunye Chufola wanaba mtutuse kwenye wano
0: Okay

bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS butuka mpozi za wanda kwenye menu kujache weitaga nisubilo kubira VIP nisubilo kubira VVIP nani chaka tambla kwa weekend odima kumi ya satu nulumba kwa diyo sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS ogoberele blunje ndagiri ofuneche weitaga VIP kiri ya kweri VVIP na katambula kwa weekend odima kumi ya satu kwa super single ya wangu de oroku satu super single dynama kiev ya wangu de mzio novo kuta yabade ya Thursday ya Friday club ya UCW ya wangu de mu Ireland so tufuna single yolo wa mkaga ne odi 2 plus yolo wa mkaga sako ne odi 3 plus kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashies sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashies isinga kao kubile customer care number yes zero misavu tano misavu munya atano mutana sito munana ne zero misamvu munana zero atano misamvu atano emu amakumi asatu misamvu tenge de yumasi kumana fatumbu de sima nga bafuneja super Saturday njagala mkwe Friday nga watambu de mganda nga tegire mnunju Friday atambu dati ya Friday abasambi elimu sekafa kapu jimia ali hilali wangu de club ya jamusi mfadi plus pre off ne club ya Ryan Sporty msibudo kubangu la bili mgoromahia mu extra time yu jagu wangu li de mchivant Ryan Sporty agezi masino kubiranga wangu la sekafu wa club zisijo nina ya bili mkaga kubigoromahia goes bili kwemu mchenda guwede muemu mu extra time club ya Ryan Sporty matabede gole yu kubiri uichaba dachi club ya kisawisia wangu de club ya Kambulu goes nyakubwerele Mugwanga Armenia klabi alalat gweda wangu dwa bili ya mklabi ya Sada Rapati alalat Armenia gweda wangu de bili mklabi urati limu Austria klabi outache wangu de klabi ya Tairo satwe lifali inge wangu dwa thawewu satu kubili ni klabi ya St. Paul ni gweda wangu dwa emu zero Austria Vienna ya bachaka iga yo BW Linz wangu de klabi ya Vaka Innsbruck satu zero Belarus chibadi wa klabi ya Naftan wangu de klabi ya Arsenal Danjinski satu kubwerele Slav ya Mozile wangu de klabi ya Deprima Glev satu zero Belgium unabada ku VIP ya the wangu de mkula ya over 8.5 klab Ruji wangu de klabi ya Kotwijik satu kubwerele Looming na kula dvo zero zero kutumia always ready ni mugwangiria Bulgaria untuwa mwade baba Levisk Sofia wangu de bili zero kuloka ku klabi ya Lokomotiv Podivu wede bili Levisk Sofia zero klabi ya Lokomotiv Podivu Chaine chibadeo klabi ya Beijing 1 ni wangu denya 0 klabi ya Shenzhen Jimchenge gatemo guangiri ya Chekia over Czech Republic klabi ya Brno kubudua klabi ya Slovan Liberike gade gole mkubwerele over Czech ya bato klabi ya Jihilava wangu dwa bili mklabi ya Fribram Jihilava ya Prahabia wangu de klabi ya Twinex satukubili Dukura praha wangu de klabi ya Komariz Bili zero Mpavaa kweze dro emu kwemu ni klabi SK Kladino Presta yuva wangu dwa bili ma klabi ya Calvina Timi ya Usti Nad Labem Kweze dro ni klabi ya FKSS Kalipa Satu satu Rasimu wangu denya kwemu klabi ya Zizikovu Tugenze mu Denmark Sona Jessica kweze dro zero zero kufaibog Mu second division ya Gwanga ili midofat Wangu denya zero Brabrandi Nebi 93 ya wangu dwa losiki udibili ya Mwimu Gwangiri ya Wungereza Wolves EFL Cup ya wangu de klabi ya Portville Satu zero Wikomba wangu dwa klabi ya Stephen Egibili ya Nemi Desbra Sobido kupa Rexham ya Mwerere Mwestroni ya Jivadio klabi ya Kulesari Wangu de klabi ya Jujeke Lagli Satu kubili

kuva kawo ogwange dela masambe ajubere mu Iceland nga sinakuwa kibade mu hangari MTK Budapest Rubia Club ya Fiskas Academy 32 Iceland Division 1 Club ya Faiki Lagude Mumbi Rubia Club ya Lake Nil 30 Afchoding na kuva Club ya Grenada Vikinya kwemu mu Ireland Club ya Galway Maganya 0-0 Club ya Dwageda ni Club ya Derry City Wangu David 0-0 Golovers Shamalo Golovers Asabudo kubira nga kupa Club ya Denil Sato kubiri Limu Division 1 ya Ireland Club ya Athron Kupia longu 40 BDM Brain ya kupa Club ya Finna 5-0 Kwa Blambula za wangu de Club ya Treaty Bili Boerere Koku City Wangu de Club ya Kerry Sato wemu Na UC Dublin ya bade single ya Faya Friday Bagu wangu denya kwemu ku klabi ya Wexford Wa Japani mu J1 League ya Basambi ya kufraide klabi ya Kashima Antlers kwa we agu J.O. Wangu de klabi ya Yokohama Fruit Marinos nyakusa tu Negambo Osaka Yokupia klabi ya Ora Red Diamonds Zibade Grows ila nyakusa tu Abala Basambi ya liyaba dachu mu SDVZ Broadwatch tasubida kupitange wangu la Junk Ajax BDM FCMN wangu de klabi ya Road M0 Ons kubido bide mnak breda Vivi venla kubido klabi ya la kozinya kusa tunde klabi ya vita singi Fine kade miufu Nile magana gore mkwe mne klabi ala kesi wal wiki Northern Ireland Cliftonville Northern Ireland klabi ya Cliftonville Wangu de bide mklabi ya Crusaders Nawe sande fye defunya kade miufu Weda kubidua ya mzio kefi mosilo Poland mu extra class Wisula prok Kubidua Wisula BDM Mu Division 1 ya Poland Club ya Pelonia Baitim Kwa Z2 bidi kutumia Pogoni Sidaisi Ne Pelonia Wosu Kwa Z2 M kwemu kuruchi choze Lomani ya Chivadio Club ya Utaradi Limeganya 0-0 Ne FC Rapid Bucharest Tenga mu Portugal Liga 3 Paredes Wangu de Vitorio Guimarães B Satwe M Navio kwenye mu Scotland Club ya Patrick Thisa Sabado kubidanga wangu la Biri 0 Club ya Livingstone Swedi Ostersund wangu de club San Zvalembwerere Ne Kristiansand wangu de club Angelholm Mbwerere Kata ba Switzerland Lusane Ocha wangu de Biri zio kutumia Rappers Willy Jona Winterthur big club ya Willy Utano zio Rau wangu de Biri ya club ya Stirling Yune Itoka Roga kubido club ya Jemax ya Muzilo Ne Krienis wangu de Biri zio Ivadoni Wangeli ya wewezi klabi ya Cardiff Metropolitan Wangu de klabi ya Airbus Bili zido kubugenyi Ama nifuda kwa Z2 bili kutumia Colwyn Bay Sinafone ya wangu dwa Pennybont bili emu Cambrian ya kwa Z2 emu kwemu ne Brighton Ferry Trent ya wangu dwa klabi ya Barry Satu kwa bili Colwyn Polywell ya wangu dwa Connors kwe Satu emu The New Saints ya wangu de bili zido klabi ya Haverford West Ne klabi ya Trefelin ya kubudwa klabi ya Ledudino Zwe de go izi nya kubwere Dejo mkwane jiba deo klabi ya Ikelanaka Wangu de klabi ya Kamio 9 Satu kubwere Verone yokibido klabi ya Cremonese ya Muzilo Bayani munike wangu de bide mklabi ya Aston Villa Mary Bonista yokibido bide zilo paramo Racing Santander Afri klabi ya Giyoni nya kwemu Kodoba yokibido alumeri ya Nyazilo Seuta wangu de Malaga Zwe de go izi bide kwemu Aruba kete wangu de klabi ya Odense Muzio Monza ne Padova kwa Z2 Satu Wajwede Muganda wangu

akatwega tako simba kuri mpezi vilego mede mbenangi mnamo bende police mtabizi bude wakata ambula kafuna unafina wakata ambula kwa weekend odi makumi asatu kunamba yosime yosimbi ayo inya 0 bili unakajio kunamba yosime yosimbi ayo emu bili emu unakafinyo kunamba yosime yosimbi ayo mkaga tano tano unafinyo VIP kunamba yosime yosimbi ayo 0 asatu unafinyo VIP kunamba yosime yosimbi ayo musamu mkaga satu wedi ya sita bibili kumi sita kuminatano sistemu hashi yesi unafunye VIP ya lero edikuwa tika chisibili kunamba yesu mesimbi ulusafu msafu mwemu wedi ya sita bibili kumi sita kuminatano sistemu hashi yesi ye sita bibili kumi sita kuminatano sita mhs

twenge de masi kubana fantastic pile java jari kwa zero mkaga jiri kwa kwa dinga buli joja tu seweta VIP record kits bili VIP na katambla akali odi 30 aka weekend ino toka subwa mkabanyuzi kwa dia star bibili kumi sita kuminatano sitem hash yes nafunya katambla kuna amba yesi mesembia bili zero misavu nakafunya kuna amba yesi mesembia mkaga satu tano kodi kwa kodi kodi kwa kodi kodi kwa kodi sita bibili kumi sita kuminatano sitemu hashiye slaba kwa voita sitemu wako na ya time wa shiringi singa bibili nesente kwa mobile mana account yu kwa mwa afukonu nga bachara basamba ugeti ya Ivory Coast sambali jiria mkota finals Ivory Coast sambali jiria ni Morocco sambu South Africa mkota finals afukonu nga bachara basamba ugeti ya Ivory Coast sambali jiria ni Morocco sambu South Africa mkota finals afukonu nga bachara basamba ugeti ya

biri tano tali stachira bubiri semu ashtulumbe VIP kweli ni VVIP agava ku timu ya Liverpool gala gantino Liverpool obude mwana bayinzo funo muzanyi wa Barcelona Ronald Araujo defendo muru kwa ukuroni gegava ku timu ya Liverpool balarika endagano bajikanyi zako ne Barcelona nchi omurenza jira ja ku Liverpool kuroni omuru kwa Ronald Araujo defender obude mwana ja ku Liverpool kubuyazike defender Liverpool na bagamanti ndeba chabula bula muko ewava Ibrahim Konate akati msai muto Jovan Leon yakomyo kuva mbuvune yarwara mwezi gwa mwenda mwaka guli 2025 kumye ubukomi akati bano bajoy Gomez bakuza atenga mu center back asuba ino kubanga bakubinyu bagagana ni mu number 2 akati bade bitaga jarere kwanso kumukumyo kuva ku team ya Leverkusen jiba mutunda ati ndi bamba sera nyumu kasera kanu akati Gavigaragant Liverpool Rabi kikanyiza ne timu ya Barcelona Bafune Ronald Araujo Kuroni Aje kubiazike Bakanyiza Aje kuroni New center back ku Liverpool baba Agent wa muzanyi ayitibwa nate Gabriel Fernando Usus Oba Gabriel Jesus Omuzanyi wa timu ya Arsenal Agent we Omuja Giovanni Brancini Sebuto buto Alabi duwa kwa wali kumakaga tima na fe Aba Napoli wetwe iningira Agafa yugaraganti Napoli ye Wansu obusome suwa Maxen Aragri Barabika obudebu na Bagenda kutuwa la Gabriel Jesus Okufa kutima na fe wali na te Aba Arsene Gigava saidi say Jesus Yegata ku Arsene Biri makumi ya biri mwe biri Emipira chinana mwene ja Premier League gola abiri mwemu Miaka abiri mwemu nde jobu kuru mbulazi Unomu gati kusio ni tam Kuwasen Akubi emipira chukumi abiri mwe satu Gola satu mbili Gwabra unamu kari ya yei Timu za zanyi dezo na Emipira bina anamwe biri Gola chukumi atanu musamu Gabriel Jesus Ayore kedogena kutimi ya Napoli walimu guangri ya Itali Kochi wa AC Milan Ruben Filipe Makwezi Amorim yaliko ku timu ya Man U Sporting Lisbon nenda agambi omulamwogo baliko ku timu ya AC Milan wali Italy season yenu kukura butya timu ene wevuganya bulungi ku kikopo kya league ekya Italian Serie A na butya besobola kubanga ekitwa sina chindi no kuvuganya bulungi mu pake za UEFA Europa League jibagenze season ye yeja biri makumi abiri mukaga biri abiri musamu basobola kurabanga babako kibakuwasa Obabi yombi, obakimu Ni agayanti, ebyo byebalimu Bagenda kufa fagana n'omu Tuka tukufabu fi Siwalibi ya kufana kuhona Ruben Amorim, alaide Na akomba kupasi na agayanti okuda kubereria nyina Agayanti agenda kuvuga nyakuriji Itali Ne Europa League mubamu sindisi Timu ya AC Milan Kukuba bukubi kuraba ngekuma mu Champions League Kampeni ribedako VIP ne VVIP ntade komuliro kati jiteke yo nakugamba bojulira laira kaba kakoze chi shaki nakugamba katu wetujulira kaba kakoze chi nakuba da senior nakugamba bojulira yo kapulira omanyi jide mu kabera kakoze katia bani munzire mu Nakugamba bojulire ngoma kaba kakoze katia Kabikuse Sita Biri tanu tanu Sita Chenda mubiri Sita Emu hash Ok Maura na kasozi wabitu nguru ugambutia Ate maura na kasozi wale wampe ugambutia Ariatia buke Sita, biri tanu tanu, sita, chenda mubiri, sita, emu, hash. Mkugambia VIP ya feri munda, Osta Sandi, wangu de gole mkuweli kutimi ya Gif Sundasvar. Uch, wangu de timi ya Arapisweri ya gole biri kuwerere. Awor, wangu de gore biri kwemu kutimi ya stade nyonaishi Tuaguta demu over 2.5 Wamu goro sato wano ukuda bagu Tulikuwe wogore singa zono mukambudi nyini kodi
VVIP badeko timu ya Guinistan ukora goro goro ba yes timu ya SJK guziki de biri biri warai warai Yevadin ekubye timu ya Krenis ugukimye kwawe Reyenis goro biri kubwerere Fireker ekubye dwa timu ya Lekinia Reykjavik goro satu kubwerere Ribarek ekubye timu ya Binu goro mukubwerere Senga tuku ordinal. Shamaro karofa stwa mutumi oku wangule. Awangule dandre kegore satu kubili. Support huwanakai. Ekose gore mukwe muku timu ya Chankas. Opavo. Ekose gore mukwe muku timu ya Kladinu. Songa te independiente Rivadavia. Ejaku jaku sawa. Fakti jaku jaku sawa yu muenda. Ezenya timu ya Estadiente. Diliukote. Over the fifth, ya 2.5 fire kill. Kubidwa satu wele chitegeza over 2.5 wekute. Timi ya bana fibari ababre. Kubia timi ya fini. Haps. Goro tanu kubwele. Don't reach. Kubia timi ya John Ajax. Goro biru kwemu. Sengata timi ya XL. Kubia timi ya Kambu. Goro nyakubwele. Over the fizzle na. Natadeke mipira jiba dena. Jonaji kubia munda. Over the 2.5 kerere mipira na we kerere fire kill kubidwa satu were ku timu ya Lekinar satu were chiregeza over 2.5 we kuti ukategere bwana basi ni bwana muchibi nibari kwira konga mutumbo denene Dunrich kubya timu ya John Ajax goro biru kwem sita biru tanu tan sita chinda bu biri sita Emu hash lumba. Omupira ugo kudinga na timu ya Buru na timu ya KCCA. KCCA zemu nekuba Buru goro biri kwemu. Buru ya sose. Vita muzanyi umarutalu. Yevaku kansu na gena kuburu yenyini ya batevi. Goro na ajuwelezi ya liko kapteni weku timu ya Vira. Katinga mugenzi wa muzi karero. David Owori. Kesisi eyeru wanyeke kufuri mabigane guwangule goro biri kwemu. Chari siru wanga neima. Ne yunisi sibira. Yaka vaku timi ya chitalo. Chite geza kesisi eyeru kumungati kwa goro nyakubiri. Kubanga na uguwasuka guwangule biri kwemu. Kakati. Wali uo kuruwa nile before. Era. Timu ya Buru enu. Ejidua kwa timu ya kesisi eyeru. Bacha ino kusanya na timu ya polisi. Ejidua kwa chitala. Kumande. Rogo beguna avao tulabe semi final wakati wa KCCA enechitala kumande waburo kwa vira gweino kudingana na timu ya Maroons guja kuja kuro kubiri sawa 11 bana vira mukatege ogwa mwa vira na timu ya Maroons ogwo kudingana kubaguri gwagende muimu mwabade muino kuzanya runa kuru kuna na ye ebyaliwe byagwao ebya captain wa vira kuvambura mbwensi Nibongeza ya mpiro gupaka kunaku uruo kubili. Iragwa sawa kumine mweza haka ungezi. Wali Hamuzi Stadium. Nachivubu vila ne Maroons. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chindamu biri. Sita. Emu hash. VIP kweri. VVIP kweri. Tuli kuri bogora simba no mukambudi.

bateke teke ba mukeberera wayirindi oruku sense poli yotamulimu amagumba sigenye nyangova kedo sigabwa tukwa muchari mu busomyo omutima gukubira wa gukubabeka kya bekutu begudu barabe iyo nebo abita ngo mutima gukuba bulungi ngatayina ko takaburu ya de tayafas bamwechi papula aseko mukono nti okuva nilero ndi muzanyi wa timu ya Aston Villa kagwa keke tonye mbisaini zi ntegera bulungi ya desinywe detaba ya dokunywa muko ku nkangali kalenze mate urugeri mbagaliza bulamu bulungi mu abatimu ya Atletico Madrid na yemba sibud wa mantemi echu chechiba chisemba yo. Ero lita kulima mumuza nyasa ini za contracting atana bakora medical ukuja kene wafe mu Uganda. Sita, biru tanu tanu stachira babiliste mash. Okay. Mbagambi Liverpool, ekirizganyiza ne timu ya Barcelona Liverpool etwa lero na di Araujo defendo murugwa. Kuroni, ebi singo mungi biwede yomu za nyagantia umange na kuliva pule. Kupene vada iki singo mzibu. Timu ya vani. Omusajari yomusipana nangi wanengiri jemba dendu de Spain wakubali ni Uruguay orusipana ndumanya tuja kuoge tuja kuoge na akuncha inandona tuja kuoge na sita biri tanu tan sita chindamu biri sita emu hash

so muso mesa watimi ya Chelsea agambe ya garazimbe Chelsea nge soboro kuvuganya ku buli kimo kaguve mpira gwa mbuzi nga Chelsea jeri ebakuma ne batwala ke mbuzi ya mu agenti agala zimbe Chelsea nga jizimbira ku mutimo gwobu wanguzi buli muzanyi ngo bungo buloza kuwangura bikopo oba Chelsea eri mu kikopo ki oba ki buli wedda nga Chelsea tojifunza Chelsea yekufutize nekuwa Aronso bwagambi Zabi Aronso wati bwategezeze nsene sita Britain utani sachera wabiriste mash ok agava ko timu ya Madrid nti Vinicius Junior ye yali yagamba da agent we nti Real Madrid ye timu ndi ku mutima nsobola okuva wano singa baba na baba razenti tebacha netaga so sinze kuvano lwa nsunga ndala nti yali yabagamba da ba Madrid ni uraba de badala manya agent we agent na akabagamba kubana omulenzi ni wano wayagara agenti timu yebirote byo kuva mbutubwe nti rambuye bona banga mu badade ajagenda nita ina biruzu vano mu waka sente benzi lisigale tuli pane tuli tag o manyi ba kayungiriza bo maka bakuba kalimi baburoka hey baba nga msaja kuwana nga msa utaina mchukumi mawe kwega ilida kubawa umuganti nkula bidaba nzala bambi yamba mami uwa inze mkuzala nanti mnaba nzala wafa ninga jivali sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ashirumu katuweli sajiri ganze savi mete huyo tabi njogiza ayy Jose Mourinho inti simu sanyi fuwa denaka tonu engeri Madrid je kutema nsonga za Rodri jukira Rodri Arabika coach Pep Guardiola sala ya mwenye gira koka simu kaka Nokia 3310 na mga antio wa kakati yo igena ku Madrid ya wa Mourinho mkube dimula eri Barcelona ye wali abantu ba future yo abate gerendi ba yuwa dina boku national team bapoka basi bari yu Golo kipa juwani gasi ni mkupadeba jita kwa tini yari yeyu. Gavi ne Pedri bari yeyu. Ferran Torres bari yeyu. Ramini ya mwano. Kati hula kisifu na yu mwano. Hata yu. Uyangala kundaka. Genda mwari. Atene chila la. Uja kureta we mbele mbini wankubadu za ilu wa mchibuga Madrid. Wakubida data leti kwa Madrid. Kati kuriara Madrid ya gare uchingu ya chumaiti bani makambugu. Patani kwa kufu masini ya prea inani barando. Kapteni wa Spain ya tiba ulengu mwesanja Barcelona. Barcelona bakuvume. Manya atleti kwa Madrid bakuvume. Uyo mwari wankwe Rodri. Uyo mwari wankwe Rodri. Uyo mwari wankwe Rodri. Na ya agomu nda gagamba. Uliriza burunji agomu nda gagamba. Ebimu ku byatu te Pep Guardiola mbu jiriye misango jirabike saa na jijja kutuka mbu era ne Rodri arabika bye byagala omujja ku Man City jiriye misango 10-15 ejiri mu mbuga mu koti ya kisekwa mbu jirabika Pep yaraba nagamba yarata nsu zimba timu ye demu futiza abantu nagamba ewanyi wewawo emisango Chisanga wano agafo mkubo tuga sumo la mpola sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash rumba Robert Lucas Soliotia Shaki

Gumutene suma timi ya aseru. Ala yide na akomba kweba zeribu wa ngambe mkumi na akomba ne kupas. Agame nti chaya garo kuzimba kutimi ya aseru. Ngaburi aseru wera gefufu gazaburi muntu. Agame nti agara zimbe asenenu. Ngekuba, ngechikopo chona cherimu. Teba akachirumba gana. Nuwache usia kabiyo gira mpazibu nava akulira wa muntu. Inti aseno ngabuli chikopo cherimu teba akono mwachirumba gana. Ngabuli gwe kwa temu sabulida yo obusuanyi wena kubenduru ngateri ayamba. Mikero ateta amatwe ni komanda mudogu watageze zensemu. Agambye teri kuemura. Agambye ti omuni mugu nagu akoze neguachi akora mukatare kani. Chijeta aga kwe kuangula buwanguzi mikopo. Ndoza koja koja Uganda kati utege diwubwa. Ateta komanda mdoga raide. Agenti kagwa keke tonye echija kwa seno simu mtu. Kimia LA Galaxy kanyiza no muzanyi wa Barcelona. Amini yaliko muzanyi wa Barcelona. Ni timu ya komu. Nakati free agent aitibwa Saigo Roberto. Bakanyiza baba regateko wali sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash room.